0: ہے کہ بھارت میں ٹیلی ویژن نشریات کا شعبہ وسیع حد تک اشتہارات پر منحصر ہے، خواہ وہ پے چینل ہوں یا فری ٹو ایئر۔ وزارت نے مزید کہا کہ روایتی ٹیلی ویژن چینل اور ڈیجیٹل میڈیا کے درمیان غیر مسابقتی ماحول تھا، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر اشتہارات کے دورانیے کی حد سے متعلق ایسی کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ضابطے 1994 کے تحت 2006 میں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن اشتہارات کے لیے دورانیے کی حد متعارف کی گئی۔ اس کے بعد سے ٹی وی نشریات کے شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ وزارت کے مطابق نشریاتی شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ 2006 میں جہاں صرف 62 ٹی وی چینلز تھے، وہاں اب ان کی تعداد 900 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے کیبل ٹی وی ٹیلی ویژن چینلز کی ضروریات کی بنیاد کا ذریعہ تھا اور اس کی نشریاتی گنجائش محدود تھی، جس کے باعث صارفین کے پاس پسند یا ناپسند کا محدود موقع تھا۔ آکاشوانی دلی سے جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: بھارت برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت آج آندھر پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے کھیلوں کے وزیروں اور وفود کے سربراہان کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: برکس ملکوں کے کھیلوں کے وزیروں کی میٹنگ کا مقصد کھیلوں کے ذریعے برکس ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنا اور عوام سے عوام کے درمیان قریبی رابطے کو فروغ دینا ہے۔ میٹنگ میں روایتی اور مقامی کھیلوں، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے ساز و سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ میٹنگ میں برکس کے تمام 11 رکن ممالک کے نمائندوں کے حکومتی بیانات، دو طرفہ میٹنگیں اور ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ توقع ہے کہ میٹنگ کے اختتام پر کھیلوں سے متعلق برکس ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ منظور کیا جائے گا۔ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر شریک ملکوں کے درمیان دوستی، یکجہتی اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے آج صبح سویرے برکس دوستی سائیکلنگ دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے کھیل کے وزیروں کی میٹنگ مشترکہ اعلامیہ کو منظور کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروباری سرگرمیوں، جدت ترازی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں مواقع کو وسعت دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کل خریف کے موجودہ اور آئندہ ربی سیزن کے لیے کھاد کے محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں محکمہ کھاد کے سیکرٹری اور اعلی افسران موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں کھاد کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بروقت دستیابی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مرکزی وزیر محترمہ انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت ترازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنی شناخت سے آگے بڑھ کر دنیا کی تجربہ گاہ کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد میں منعقد آئی آئی ایم اے ہیلتھ کیئر سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے صحت کے شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیتوں اور اس کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ 70 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط لکھ کر پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کو روکنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اپیل مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے درمیان سامنے آئی ہے، جہاں پاکستانی فورسز کی سخت کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خطہ اس وقت بھی سخت ناکابندی، کرفیو اور مواصلات کی مکمل بندش کا شکار ہے۔ برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب مسلسل بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے، تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے، جواب دہی طے کی جا سکے اور پر امن حل کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ وہ پاکستانی حکام پر زور دے کے لوگوں کی منمانی گرفتاریوں کا خاتمہ کیا جائے، گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کا مناسب حق اور قانونی مدد تک رسائی دی جائے، اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے آزاد مشاہدین کو مناسب رسائی فراہم کی جائے۔ حقوق انسانی کے ادارے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان کے مستنگ

0: تصور کرے گا۔ آئی آر آئی بی کے ساتھ ایک انٹرویو میں جناب رضائی نے کہا کہ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہمسایہ ملکوں نے امریکہ کے اقتصادی دباؤ ڈالنے کے اقدامات کی حمایت کی تو ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر خطے کے ملک امریکہ کی مہم میں شامل ہوتے ہیں تو ایران خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے تیل کی برآمدات کو روک سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کو نئے امریکی علاقے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو بھی اسی طرح کی تصویر شیئر کی تھی۔ کولمبو میں سری لنکا کے ساتھ سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 2 وکٹ پر 150 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے آل راؤنڈر سارنش جین اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ کلدیپ یادو انفیکشن کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں ہیں۔ بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا۔ ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ پول ای کا یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے کہ عالمی سطح پر ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے مضبوط ایکو نظام تیار کریں۔ وزیر اعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر روس کے 2 دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور سہلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark on a 2-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo, and in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost,

0: با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
1: جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑھا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
2: اندر لے آؤ۔
3: پرنام۔
2: تو تم ہو آدھار سنگھ؟
3: جی ہاں جہاں پناہ۔ چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
2: بہت نام سنا ہے۔
3: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
2: دیکھے تو اس تھال میں ہے کیا، تحفہ پیش کیا جائے۔
3: یہ
2: کیا ہے؟ یہ
3: پنجنا ہے حضور، ہماری بھاشا میں اسے پنجنا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس دھونی جاتی ہے سوت تیار کرنے سے۔

بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل گیت میرے من میت میں, جس میں ہم سنہرے دور کے ان بے حد خوبصورت گیتوں کے ساتھ حاضر ہے. آج کی محفل میں ذکر اب اس گیت کا جس کی شرارت بھری دھن اور نٹکھٹ انداز آج بھی دل کو جھومنے پر مجبور کر دیتا ہے. سال تھا 1954 کا اور ایک فلم آئی تھی آر پار. اس گیت کو اپنی پرکشش اور بلند آواز سے سجایا ہے شمشاد بیگم نے. گیت کے بول لکھے مشہور شاعر مجروح سلطان پوری نے, جبکہ سنگیت کی کمان سنبھالی تھی مشہور و معروف سنگیتکار او پی نیئر نے. ذرا سوچئے 70 سال سے بھی پرانا یہ نغمہ آج بھی اتنا تازہ کیوں لگتا ہے؟ شاید اس لیے کہ اس میں محبت کی شوخی ہے, الفاظ میں شرارت ہے اور دھن میں ایسا جادو ہے جو سیدھے دل پر دستک دیتا ہے. تو دوستو آج کی اس خوبصورت محفل میں یادوں کے پردے اٹھائیے اور آنند لیجئے اس دور کا جب گیت صرف سنے نہیں جاتے تھے, محسوس کیے جاتے تھے.